0: Нецкерино ради ми е то и најлепше слишат. Добро јутро.
1: Добро јутро, сонце сие, она пето пиво пие.
0: То е пастрошек.
1: Ја, Франц из Литије.
0: Поздравлени, Франц. Не бо вас јутро с пивом.
1: Не, зелен не пиемо то ни.
0: Ја, то па не, то ше... Да.
1: А сва живе етро.
0: Се веда?
1: О, директно. Ја, каја? Сам... Да сам добил, ја.
0: Ага, сте се матрал. Добра.
1: О, ка добар.
0: Бульш, добре...
1: Котлабо.
0: Добре е кадар се за делом и за трудом некој добиш е дости бој, ја, кот ќе ти паде с неба, кот печене
1: и
0: пишке.
1: И так сум сам поматрат.
0: Потем другаче гледамо на ствари, а не?
1: Тако е, ја.
0: Кај бува данес?
1: Дадам бомо па едно за шпиля од Франца Флерета, там далет за горами.
0: Некје живи декле.
1: Ја, тој е тут било некоч.
0: Нише ми е ше сречал, а вим да ја, чакаме.
1: Чакам те, ја.
0: Прелеп
1: лајчек. Ја, кардемо, та е добра.
0: Ја. Кога бува поздравла?
1: Звонета Бориса поли голубчка пенга млакаја. Се веја кдо сам. Па моја жену тут дамле.
0: Ја брецкар виќе, не оте фасал.
1: Зад бо, ја се веде, каќ се за кавица набудала.
0: Бо сте лачни цел дан.
1: Ја. Па уно, па ше за уно го спои штајерас кек ма исте мисли кукри јест.
0: Аха, добро.
1: От Флерета.
0: От Флерета. Леп дан вам желим.
1: Еднако, Дарко, па ве су студио тут. Адио.
0: Ајди, грема препиват.